ga kom jege dene ese tinga me kriske emba tar jege bo ne jone le ula tinga mo sigi mbaka si jane ala le si oyo mbata tar jege nda busi si to mbaka re ne jege jen job kam si ese en jege to si pay pay le ala si kar kam si unja do kriske ke en to ko do ko kulyurum jeme kila pondum e ki sang do mbaka yisne lom to ko be kare ta de jule nda mesa kila pon krelem cha kun ma rane kula to ko belem to je kun ndom graga to ko tena jispa no je ngara roselim mata da to ko jengro norbe.